Oh, uyayazi lapho na ke photo finish umbuzeni lapho na ke ebenoxoxa kanye ke nomjolisi ngalesikhathi bathi hey come hey kamelo laphenduka lapho na ke inkantolo kwenzeka kanjani lokho inja shanyu from the bokisi ngithemba ukuthi ke use right lapho ngasekhaya ngithemba ukuthi ke use right mntane kehla umfoka ngwenya ke lo ngizoba nawe nje between lapho na ihora ke lesibili ne ora lesine kunjalo nje lapho ke ngasekhaya senza bukhoma lento silayinanda emachobeni lasibhobha khona lasiqhamuka khona sala bemsuma ngeke balunge angeke nilunge ngempela futhi nganza kwethu nethanda ningathandi yithi lapho na ke ojikelele 0687649 uthini ukuphawula kwakhe bafana bafana uyibona ikhonto ezoyenza ngale ngemuva kwalo mdlalo babenawo ngolesihlanu uthini ngawo loya mdlalo ke wangolesihlanu bakunikile ithemba noma lilahlekile abasale sebehlala vele bangahambi okanye ke chama bahambe basazoke vuka bafana lapho na ke emqa la noma lapho na ke basazovuka ebuthongweni bebelela abafana bebengabona ukuthi ke kuyadlalwa ya nabase lapho na ke ezweni lase Ethiopia angazi noma bahambile ini ukuyovota lapha na ke ezweni la kubo na sesibuka nje ithinta umhlaba nje jikelele kuyavotwa lapha na ke endaweni ke yase Ethiopia kuthiwa ke bawu 50 million abantu lapha na ke ababhalisele kona ukuvota sazi ke ukuthi bazophumelela noma bazovota bonke ini kodwa nje ngokusho kwayo lapha na ke iNational Election Board yase Ethiopia inebe ngamafuphi balenganisela lapho kabantu ke ababhalisele ukuvota sithemba ukuthi ke ahambile amatopia ayovota ezweni lakubo sozwa kodwa ukuthi ke itheni lapha na ke into otherwise yona inebe ithe lapha na maqembu wezepolitiki angu 47 kanye ke nabangaphezulu ka 10900 yabangeneleke lo mjaho lapha na ke woku funa isikhundla sokhola izwe ke lakhona Ethiopia let's hope uzowina uzokwenza ukuthi ke ezweni kuhlaleke abantu ke bakwazi ukuthi ke bahlale bangafuni ukuhamba baye ngaphandle ke kwamanye ke amazwe sobona ukuthi ke kuhamba kanjani kwezokhetho kulona ke izwe langale nyakatho neAfrika yasenyakatho nayo ke lapha na ke izwekazi lase Afrika ungakhohlwa njalo ngale kwelesithathu ihora uvusa amadela abuthongo wavusa lapha na ke ngengoma ethandwa nguwe ngengoma lapha na ke oyizwa ke ekhaleni ubiza abantu bakho ngithatha abahlanu kuphela ungitshela ukuthi ke ubani umzwe ekhaleni futhi ubavusa ngayiphi ingoma between ihora lesithathu naye ke uhalf past three ngale kuhalf past three yasiqeki samajongo sikhona kuzobe kuhlezi umfana omncane umafakhizi uphethe ingoma emnandi umfana